0: و رسما اعلام می کنم که ایران عزیز به کشورهای
1: questa alleanza ci ha consentito a tutti di mantenere la pace in Europa.
2: Wenn es 94,4 heißt, muss es gut sein.